sjajni koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

0: Vezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.

Poput pripreme djeteta za školu, tako ni za polazak u jaslice ili vrtić dijete ne možemo pripremiti pred sami polazak, već mnogo ranije. Dijete valja postepeno osamostaljivati, podučavati ga da se samostalno hrani i oblači, te navikavati ga malo pomalo na odvojenost od majke. Na koncu, ipak mnogo ovisi i o temperamentu djeteta, koje će ostanak u jaslicama i vrtiću prihvatiti prije ili kasnije, lakše ili teže. Biće i oni.

0: su bijela, ne vidi se. Tu je kada pada snijeg i onda to pada. Pošto ako ne bude padlo, onda nam neće ni pasti snijeg.
1: Snijeg.
2: Na Huljašu, kad pada snijeg, da vidimo snijega.
3: Jel se raduješ pahuljicama?
2: Da.
3: A zašto?
2: Bacam se.
3: A, kad napada puno pahuljica?
2: Da.
3: Bude snijeg? I šta radiš onda na snijegu?
2: Ona se malo ovako, nekad se ovako bacam od snijega.
3: Kakve su boje pahulje?
2: Plave.
3: A kada napada puno pahulja, što se onda vani stvori?
2: Snijeg.
3: Je li ti voliš pahuljice i snijeg?
2: Da.
3: A zašto?
2: Zato što je mog sanka.
3: Kada napada puno pahulja, šta onda bude na vanji?
2: Snijeg.
3: Je li ti voliš pahuljice i snijeg? Što radiš na snijegu?
2: Igram se.
3: Kako se igraš?
2: Zagrutamo se. Probitne i ne mogu se vidjeti.
3: A mogu li se uhvatiti?
2: Mogu.
3: Jesi ti probala uhvatiti pahulj?
2: Ja sam i tuče kod nej.

0: marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95.

Dobro, dakle sada ću prvo zamoliti, ukoliko ima direktorica, dakle evo zatvaram raspravu, ukoliko ima direktorica potrebu da... Za govornicu, izvinite, molim vas, trebate za govornicu ako nešto imate.

za 22, 23, jedan glas je bio uzdržan, protiv nije bilo, dakle 6 nije pristupilo glasovanju, konstatujem da zaključak dobio potrebnu podršku Skupštine Imotsko-sanskog kantona, a sada ćemo pristupiti glasanju. Dakle, prvo ćemo se izjasniti o izvještaju o radu sa financijskim pokazateljima zdravstvene ustanove lječilišta Gata Bihać za 2025. godinu. Možete glasati. Možete sada glasati. Za 23, protiv nije bilo, jedan glas uzdržan, dakle izvještaj u radu je dobio potrebnu podršku Skupštine Imotsko-sanskog kantona, a sada ćemo se izjasniti o programu rada sa finansijskim planom zdravstvene ustanove lječilišta Gata Bihać za 2026. godinu. Možete glasati. Za 24 glasa, 25 za, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo, 5 nije pristupilo glasanju, dakle konstatujem da je i program rada dobio podršku Skupštine Imotsko-sanskog kantona. Zahvaljujem direktorici. Imamo zahtjev za pauzu od strane Kluba zastupnika SDP-a, je li tako, ako se dobro. Molim vas samo, dakle, pošto moramo i drugu pauzu za ručak, da ukoliko je to 10 minuta, da stvarno bude 10 minuta ili da odmah planiramo pauzu ručak pa da vi iskoristite za svoje, šta ste vi zamislili. U redu, onda ćemo evo predložiti pauzu do 14 sati. Molim vas samo da se izjasnite. Ajde sad molim vas glasati. Dakle, pauza do 14 sati. Stvarno ću vas zamoliti da nastavimo sa radom u tom terminu kako bi stigli završiti do 17. Hvala vam.

0: da su to, nemoguće je to vratiti, jer onda to su i djeca i škola i tako dalje. Znači, propustilo se je mnogo toga, ali zbog javnosti ja žal nismo svi bili u mogućnosti da utječemo na te procese. Ono koliko smo mogli, koliko ko mogao na svojoj razini, ja bar za sebe osobno i za laborističku stranku mogu reći da smo mi učinili sve i mogu izraziti nadu da će i ovi ostali u domenu svojih djelatnosti uraditi i svoje moći što oni mogu. A kad su u pitanju ove insinuacije i ovo što priča Velka Kladuša o tim zapošljavanjima, to će ostaviti direktorici za neko vrijeme kad se možda prašina na ovo spusti, da se i na to obrati pažnja. Evo, od mene toliko za Dom zdravlja. Hvala.
1: Zahvaljujem. Diskusija, uvažena zastupnica Rusmira Konjević. Izvolite.
2: Samo želim da iznesem tačne podatke za plate u kantonalnoj bolnici. Znači, osnovica ljekara je, njihova plata je 2600, pa recimo sa 14-15 godina specijalističkog staža, odnosno ukupnog staža, ljekar može imati 5000 platu, ali mora udežurati 9 do 10 dežurstava. Znači, pored redovnog radnog vremena mora još 10 puta po 24 sata biti na poslu i biti odgovoran. Znači da su plate ljekara u bolnici i tekako male, a ne sad velike u odnosu na Dom zdravlja. Hvala.
1: Zahvaljujem. Nema više prijavljenih diskutanata. Zatvaram raspravu. Upravo kolegica to pokušava, ali nešto sistem ne radi. Samo dajte nam sekundu vremena. Dakle, zastupnice i zastupnici se izjašnjavaju o planu i programu rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2026. godinu. Možete glasati. Za 17 glasova, nije bilo protiv, 7 uzdržanih. 6 nije pristupilo glasanju, dakle pomenuti materijal je dobio potrebnu podršku Skupštine Unsko-sanskog kantona, zahvaljujem. Prelazimo na narednu 7. tačku dnevnog reda, to je program rada i finansijski plan za 2026. godinu zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac. Zamolit ću predlagača, uvaženog direktora, da prezentira materijal. Izvolite.

0: Odgovor je znači gospođa potencira neku temu koju ja nisam istakao kao problem. Znači mi problem kadrova nemamo. A oni koji imaju neka se, jel tako, brine o tome.
1: Zahvaljujem direktoru na odgovoru.
2: Nemam komentara.
1: Dakle, sada ću zamoliti prisutne zastupnice i zastupnike da se izjasne o programu rada i finansijskom planu za 2026. godinu zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac. Možete glasati. Za 16, protiv nije bilo, 8 uzdržanih glasova, 6 nije pristupilo glasanju. Dakle, konstatujem da je program rada dobio potrebnu podršku Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Prelazimo na narednu 8. tačku dnevnog reda. To je program rada zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2026. godinu sa finansijskim planom za 2026. godinu. Zamolit ću ispred predlagača, izvolite, vršna dužnost direktora ili... Izvolite, dakle, predstavnik zdravstvene ustanove će prezentirati.

0: vas bude nešto interesovalo, slobodno pitajte. Hvala.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih diskutanata, zatvaram raspravu. Sada ću zamoliti prisutne zastupnice, zastupnike.

Pozdrav, mi imamo, kao što sam rekao, već 8 doktora medicine na specijalizaciji. Od toga su 2 pedijatra, ja mislim 2 porodična medicina. Jednostavno, mi smo uslovljenim kadrom koji je već tu prisutan. Jer veliki problem je s porodičnom medicinom, vi raspišete konkurs, neće vam se niko javiti. Nažalost, koliko vidim, zastupnica Tajić je rekla ovaj model, iako tu možda i u Sloveniji možda bolje je rješeno da se zadrži taj kadar u porodičnom medicinu,

0: da javnost upoznamo što ko od nas misli i radi po tom pitanju. Isto tako u ovoj grupi studentski standard pod točkom 3 gdje se zadužuje Univerzitet u Bihaću, zadnja rečenica je, znači zadnji stavak u ovom zaključku broj 3, također preporučuje se da se prilikom budućih rekonstrukcija, adaptacija i izgradnje objekata posebno vodi računa o standardima pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Ja želim reći da zakoni Bosne i Hercegovine koji su još uvijek na snazi, zakon i pravila projektiranja, po zakonu je da moraš voditi računa o ovom. A to što se u Bosni i Hercegovini grade javni objekti bez dozvole, bez projekta, to je drugi par rukava. Ali mi imamo zakonsku obavezu da se u projektima, javnim objektima, obavezno mora voditi računa o osobama sa teškoćama u razvoju. Znači, taj standard Jugoslavija nam je ostavila i da smo se držali tih standarda u mnogo čemu, tih standarda, da smo uzimali šta valja, a dorađivali ono što nije valjalo, danas bi imali sasvim drugu situaciju. U ovom zaključku ulaganje u mlade, ne znam da li je sad to nešto obvezuje ovaj zaključak 10 u kojem je neophodno od jednog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta raditi dva ministarstva, pogotovo sad kad je ministar obrazovanja uhapšen, da taj zaključak ne obavezuje njega i on ga neće moći niti izvršiti niti razmotriti, možda bi trebalo isto, nije to zaključak, neophodno je, nego molimo vladu da razmotri mogućnost, da se vidi šta je zaključak, šta smo zaključili, a da se vidi šta su naša politička razmišljanja. Evo, ja toliko o mladima i usput da kažem, u ovom svom političkom radu učinila sam mnogo da mladi ljudi ostanu na Unsko-sanskom kantonu i oni koji su završili visoko obrazovanje, ali ono srednje obrazovanje koje je itekako važno da bi ovi s visokim obrazovanjem ostali i da bi radili. I vjerujem, uvijek imam vjeru da će se vrijeme promijeniti, da će oni koji ruše sisteme i državu otići u zaborav, a da će oni koji imaju perspektivu i želju da grade ovo društvo, da će napokon doći do izražaja. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolega Serić, vi ste se javili, nisam siguran, ovo po poslovniku ili neka druga forma javljanja bila?
2: Bila je forma javljanja po poslovniku, ali odustajem od tog javljanja. Zahvaljujem.
1: U redu, zahvaljujem. Nema više prijavljenih diskutanata, zatvaram raspravu. Dakle, preostalo nam je da se u okviru ove tačke dnevnog reda, zatvorio sam raspravu, molim vas, dakle, imate, slušajte, molim vas, svaki put čekate kad zatvorim i onda vi se javljate naknadno. Dakle, preostalo nam je još da se izjasnimo o zaključku. Dakle, član 1 zaključka, prihvata se informacija o položaju mladi u Unsko-sanskom kantonu
3: sa prijedlogom zaključaka. Ja vas molim, zaista.
1: Sa prijedlogom zaključaka.
4: Nema smisla, zaista, ako se javim po poslovniku, ne znate šta ću reći.
1: Gospodine Čufuroviću, dakle, svaki put kada zatvorim raspravu i kada krenem na iščitavanje materijala za koji treba da se glasa, pojedini se naknadno uvijek nešto javljaju. Dakle, imate dovoljno vremena. Svaki put ostavimo tu formu, taj prostor. Nikom nije onemogućeno da govori. Ali dajte malo poštujte da ovo, kad se dakle da forma jedan put, da to bude tako kako treba.
4: Ja molim sekretara da vam objasni, imam ja pravo da govorim po poslovniku nakon što vi zapretite na poslovniku. Ništa drugo.
1: Izvolite, evo recite po poslovniku šta želite, kolega.
4: Ja želim upoznati članove skupštine da je klub Bošnjaka sazvao sjednicu Bošnjaka nakon skupštine. Samo to, ništa više.
1: A to sam ja mislio reći po završetku, kolega Čufurović, dakle...
4: Pa ja ne znam šta vi mislite, ja...
1: Pa evo, sve što treba da se kaže će biti kazano, nemojte se brinuti, dakle... Sve što dođe službeno skupštinu ovdje će biti svima dostupno kao što je bilo i do sada, tako da nemojte brinuti za taj dio. Ali hvala vam evo na podršci, odnosno na pomaganju. Dakle, još je samo preostalo da se izjasnimo o zaključku. Ja ću još jedan put pročitati, s obzirom da je kolega Serić na početku, dakle... zaključak iznio ispred komisije, dakle član 1, prihvata se informacija o položaju mladih u Unsko-sanskom

raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć, ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoj...